チ、フロントにペリカロの組み合わせ。サイドターンはなんとか決まったが、立ち上がりはインディフト気味。続くフルターンはやっぱりダイアンだ。慣れないドリドリタイノーマルのデフはギアに三菱自慢の AYC、 フロントにヘリカルの組み合わせ。サイドターンはなんとか決まったが、立ち上がりはインリフト気味。続くフルターンはやっぱりダイアンだ。